bari wa nyala be doga nyaago tobe sa yi tokki daari mooro to do baara ni baara baara di ladde jamnal li jam wet jam hiri dum do fo an haala dum yi ede e les urbains.